0: tawaina tawaita tawaituma tawaitum tawaiti tawaituma tawaituna tawaitu tawaina wa tawa kuma tawaya umtawau iya tawat kuma tawata kunna tawaina anta tawaita antuma tawaituma antum tawaitum anti tawaiti antuma tawaituma antuna tawaituna ana tawaitu nahnu tawaina
1: naam
0: ya tawi yutawi yutawiyani yutabuna tutawi tutawiyani yutawina tutawi tutawiyani tutabuna tutawina tutawiyani tutawina utawi notawi uwayutawi umayutawiyani umyutawuna iya tutawi uma tutawiyani kunna yutawina anta utawi antuma tutawiyani antum tutawuna anti tutawina antuma tutawiyani antuna utawina anna utawi nahnu nutawi.
1: Naam, ahsan. Anwar sekarang Ibu Ani. Ya Anwar.
0: Tahwi tawiya tawu tawi tawiya tawina anta tawi antuma tawiya antum tawu anti tawi antuma tawiya antuna tawina.
1: Tayyip. Sekarang apa arti dawa yudawi?
0: Mengobati Ustaz.
1: Naam. Anti mudhari.
0: Utawina.
1: Ana madhi.
0: Tawaitu.
1: Antunna amr.
0: Tawina.
1: Ahsan. Hunna madhi.
0: Tawaina.
1: Hum mudhari.
0: Yutawuna.
1: Antunna mudhari.
0: Tutawina.
1: Naam. Antum madhi.
0: Tawaitum.
1: Tayyib. Anti amr.
0: Tabi.
1: Tayyib. Ahsan. Ahsan. Mereka banyak laki-laki telah